0: Me we clef, got the Elizabeth Fashe. Liti se pa ou ke li vle.
1: Se mek dek ke lap tan.
0: Liti se bad boy yo lap tan. Li remen